Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: В Україні 5 ранку.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині бачу. Ти мати і дім. Щастя, світ.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
3: FM Галичина.

0: реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
3: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
7: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
8: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: В Україні 8 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
2: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
1: Політика.
2: Україні та Угорщині вдалося погодити 10 з 11 вимог Будапешта щодо євроінтеграції. Угорщина погодилася відкрити перший кластер переговорів про вступ до ЄС, попри одне невирішене питання. Про таке пише Суспільне із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, єдиним невирішеним залишається питання представництва національних меншин у Верховній Раді. Його винесли, так би мовити, за дужки, але Угорщина, попри це, погодилася відкрити перший кластер переговорів. Сторони домовилися звернутися до Ради Європи та ОБСЄ за роз'ясненням щодо того, як це питання може бути реалізоване на практиці. Воно може знову постати під час переговорів у межах першого кластера, який зачіпає права людини. Наступна на черзі – Болгарія. За інформацією джерел Суспільного, Болгарія також планує висунути вимоги щодо нацменшин. Європейський Союз готує нові санкції проти 80 російських організацій та осіб, які підтримують війну проти України. Нові обмеження мають посилити фінансовий тиск на агресора та збільшити його економічні втрати. Про таке заявила висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. За її словами, збитки агресора від західних обмежень вже сягнули 1,5 трильйона доларів. Нові обмеження стосуватимуться також таких категорій: підприємства російського військово-промислового комплексу, особи, відповідальні за порушення прав людини, та кремлівські пропагандисти. Президент Зеленський мав розмову із французьким лідером Макроном. Обговорили наближення закінчення війни Росії проти України. Зеленський заявив, що потрібно використати усі наявні перспективи, щоб активізувати дипломатію. Глава держави готується та очікує сильних результатів від саміту країни G7, який незабаром відбудеться у Франції.
1: Економіка.
2: Гроші Абрамовича можна використати для посилення української ППО. Мова про 2,4 мільярда фунтів стерлінгів від продажу російським олігархом футбольного клубу «Челсі». Президент Зеленський обговорив використання цих коштів із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармаром. Про це глава держави розповів у інтерв'ю The Guardian. Британський уряд має намір спрямувати ці кошти на гуманітарні потреби України. Зеленський висловив думку, що за ці гроші могли б придбати Україні додаткові засоби протиракетної оборони у США. Нині дипломатичні команди обговорюють цей варіант.
1: Львівщина.
2: Сьогодні стартують ремонтні роботи іще на одній вулиці у Львові. Де саме та скільки триватиме оновлення покриттям, знає наша Ольга Салабай.
3: Упродовж 2 днів, 9 і 10 червня, тобто сьогодні і завтра, на вулиці Люблінській, на відрізку від Кондукторської до вулиці Окружної, ремонтуватимуть дорожнє покриття великими ділянками. Повного перекриття руху транспорту через роботи не буде, однак можливі ситуативні обмеження проїзду. За інформацією Франківської районної адміністрації, буде працювати велика спецтехніка, і саме тому можуть тимчасово перекривати проїзд. Проте серйозних зупинок, як я вже казала, не планують. І зазначу, що наразі у Львові дорожники звітують про те, що станом на кінець травня відремонтували понад 130 тисяч метрів квадратних дорожнього покриття. І роботи тривають і досі.
2: І до теми, у Львові триває ремонт на вулиці Героїв УПА. Так, на відрізку від вулиці Бандери до Васильківського вже розпочали сталити нижні шари асфальту. Після цього піднімуть люки та дощоприймачі до рівня нового дорожнього покриття і розпочнуть сталити вже верхні шари асфальту. Ці роботи триватимуть до 10 днів, як розповіли у Франківській районній адміністрації. На вулиці Героїв УПА на відрізку від Бандери до Васильківського повністю відфрезерували дорожнє покриття. Виявлено бруківку у 3 місцях, на ділянках, які примикають до сусідніх вулиці, демонтували, а на її місці облаштували нову підоснову для дорожнього покриття і почали сталити нижні шари асфальту. У Львівському центрі реабілітації Галичина відремонтували 2-й поверх. Тут облаштували сучасні палати та безбар'єрний простір. Роботи на понад 7 мільйонів гривень провели за кошти благодійників. Тож, як облаштували простір для ветеранів, розповів керівник центру Данило Кривко.
4: Наш центр займається реабілітацією пацієнтів з ампутаціями. Практично 95-100% пацієнтів – це з ампутаціями. І специфіка роботи у нас є допротезна та післяпротезна підготовка.
5: Нам вдалося поміняти, починаючи від однокамерних вікон на подвійні
0: Ліні, 100 пакет, підлогу, медичний рівномо, всі санузли, двері згідно НОРДБН, які дозволяють пацієнтам з кантрисаполіси приїжджати до своїх міст і також використовувати санузли.
2: Додам, реабілітацію на відремонтованому поверсі зможуть одночасно проходити 18 пацієнтів, а всього у центрі Галичина зараз на лікуванні 96 пацієнтів.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
6: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
7: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
8: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
9: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
8: А якщо дощ?
9: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
10: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
11: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама.

0: здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Буває так, що застуда вже давно пройшла, температура нормальна, кашель майже зник, але відчуття, ніби організм не включився назад. Людина ніби функціонує, але без звичної енергії. І це дуже знайомий стан після вірусних інфекцій. Часто здається, що достатньо просто ще трошки відпочити. Але слабкість затягується. Причина в тому, що організм після хвороби ще довго відновлює ресурси. Імунна система працює в режимі перебудови, навіть коли симптоми вже зникли. Додається дефіцит вітамінів і мікроелементів, які активно витрачалися під час хвороби. Сон може залишатися поверхневим, а енергія нестабільною протягом дня. У деяких випадках зберігається приховане запалення, яке не дає повністю відпустити стан. І саме тому людина відчуває, ніби відновлення зупинилося на півдорозі. Важливо розуміти, що це не завжди ознака ускладнення, але й не завжди просто втома. Організму потрібен час, але інколи і підтримка. Аналізи, корекція харчування, оцінка загального стану. Особливо, якщо слабкість тримається тижнями і не зменшується, у таких ситуаціях корисно подивитися на картину ширше, а не чекати, само пройде. Бо іноді саме в цей період проявляються приховані проблеми, які раніше не були помітні. І тут важливо мати доступ до лікарів різних напрямків в одному місці. Саме такий підхід є у клініці MedSpace, де допомагають не просто пережити хворобу і дорослим, і дітям, а реально повернутися до нормального ресурсу.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
13: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
14: FM Галичина.
15: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
16: Війна.
15: Вночі Росія атакувала Україну 166 дронами та двома ракетами Х-59-69. Удари завдавали з Орла, Курська, Брянська, Приморська, Ахтарська, Міллерова та з тимчасово окупованих територій. Сили ППО збили та подавили 146 дронів, ще 17 безпілотників і обидві ракети досягли цілей, зафіксували влучання на 18 локаціях. Уламки впали ще на 8. Атака триває. Робота ППО продовжується, про таке заявили у повітряних силах ЗСУ. Тим часом росіяни заявили про нові удари і пошкодження мосту у Чонгарі на окупованій Херсонщині. Після успішної нічної атаки дронів рух важливим логістичним маршрутом знову перекрили, а водії відправляють в об'їзди через Армянське та Перекопи. Про таке пишуть російські пропагандисти.
16: Тернопільщина.
15: На Тернопільщині перевіряють систему газопостачання у багатоповерхівках. Роботи розпочали 15 травня. За цей час обстежили понад сотню багатоквартирних будинків. Про це розповів виконувач обов'язків керівника внутрішньобудинкового відділу Олег Супруне. За його словами, зараз працюють у мікрорайоні Сонячний.
17: На сьогоднішній день проводимо технічне обслуговування за адресою Володимира Великого 9, 9А, 11, ще декілька будинків буде. Дане технічне обслуговування є дуже важливим аспектом в газових мережах, тому що забезпечує, власне, безпеку людей при користуванні газом. Виконується перевірка газових мереж по будинку, як по зовні, так і по квартирах. Виявлено декілька витоків на стояках на будинку. Дані витоки ліквідовуються відразу. Також проводиться поквартирний обхід з повідомленням мешканців про правильне користування газовими приладами, з перевіркою на відсутність витоків газу, перевіркою стану вентиляційних каналів та загальному газового обладнання.
16: Львівщина.
15: У пункті пропуску Краковець-Корчова митники виявили в мікроавтобусі партію заборонених в Україні нейромодуляторів. Загальна вартість товару складає понад півмільйона гривень. Про це розповіли у львівській митниці. Там зазначили, що в пункт пропуску із Польщі прибув Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 48-річної жительки Чернівців. Під час огляду автомобіля виявили товари, переміщення яких підпадає під встановлені законодавством заборони. Зокрема, йдеться про 285 флаконів порошку для приготування ін'єкційних розчинів. Це препарат для розгладження зморшок на обличчі, і він заборонений для продажу, зберігання та використання Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Наразі слідчі дії тривають.
14: Волинь.
15: Не всі школи на Волині готові до безоплатного харчування учнів. З 1 вересня заклади загальної середньої освіти мають забезпечити школярів гарячими обідами. Держава покриває вартість продуктів, а всі інші витрати залишаються за місцевими бюджетами громад. Як зазначила начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк, на Волині функціонує 506 шкіл у 39 громадах. Усі заклади можуть забезпечити харчування для усіх учнів з 1 по 11 клас до початку нового навчального року. У 15 та громадах технічна готовність їдалень є частковою. А от у 29 школах харчоблоки взагалі відсутні, і безоплатне харчування дітей тут під питанням.
14: Рівненщина.
15: Рівняни можуть безоплатно вакцинувати від сказу домашніх собак та котів. Виїзні пункти працюватимуть до 24 червня. У Рівному облаштували 11 локацій та ще 2 у Квасилові. Ветеринари робитимуть щеплення у різних мікрорайонах міста з 15 до 19. Також вакцинувати тварин можна у міській дільничній лікарні ветеринарної медицини впродовж року. Цьогоріч у Рівненському районі планують вакцинувати від сказу майже 108 тисяч тварин.
18: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
14: Погода.
15: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 26 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум теж 26 градусів, і в Ужгороді – плюс 28. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 9:00.
19: Слухай, а що значить густина 16%?
20: Простими словами, більше смаку.
19: І?
20: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
19: А смак який?
20: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
19: Звучить серйозно.
20: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Лускові та неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
1: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Remember when you said

Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, ви слухаєте музику у навушниках, але ніяких дротів немає. Як звук передається у вуха без кабелів? Бездротові навушники працюють завдяки Bluetooth. Це технологія, яка передає звук через радіохвилі. Ваш телефон перетворює музику на цифрові сигнали і надсилає їх у навушники. Ті отримують ці сигнали, перетворюють їх назад у звук, і ви чуєте улюблену пісню. Цікаво, що навіть коли поруч багато людей із навушниками, хвилі не плутаються. Кожна пара має свій унікальний код, тож звук потрапляє саме туди, куди треба. Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: У Росії паливна криза. Зокрема, у Краснодарському краї почалися перебої в роботі автозаправних станцій. Місцеві жителі скаржаться на закриті заправки та труднощі з купівлею бензину. Губернатор регіону визнав проблему та пояснив її ажіотажним попитом. Люди масово почали запасатися паливом. До слова, вночі сили оборони продовжували перерізати логістику окупантів та пошкодили місто Чонгар на Херсонщині. Також під атакою була окупована Луганщина.
0: Політика.
1: Вторгнення в Україну стало стратегічним провалом Росії. Горять нафтопереробні заводи, а Москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація не змінить цього, а лише погіршить катастрофу. Ця війна має припинитися негайно. Про це все заявив представник Сполучених Штатів Америки при ООН Дан Негреа. Він закликав держави-члени ООН негайно припинити підтримку воєнних зусиль Росії, оскільки ця війна не має військового рішення. Єдиний вихід – це переговори. Тим часом Україна закликала відсторонити російський персонал від участі у миротворчих та поліцейських місіях ООН. Є задокументовані випадки сексуального насильства, скоєного російськими військовими. Так, Збройні сили країни-агресорки не можуть брати участі в жодних операціях під прапором ООН, наголосив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Він додав, якщо Росія не погоджується із висновками органів ООН, то їй варто і пора залишити організацію.
0: Світ.
1: В Угорщині хочуть розслідувати можливе розкрадання мільярдів євро із фондів Євросоюзу, до якого може бути причетне оточенням Орбана. Про таке пише видання «Політіко». За даними розслідувачів, йдеться про 10 мільярдів євро, які могли бути витрачені через завищені контракти із кількома компаніями. Новий прем'єр Мадяр закликав притягнути до відповідальності наближених до Орбана олігархів, яких підозрюють у виведенні грошей за кордон. Мадяр також пише, що сам Орбан нібито може готуватися до переїзду у Сполучені Штати Америки.
0: Суспільство.
1: Суд залишив рішення видворити з України росіянина Руслана Хакімова. Чоловік оскаржуватиме рішення у касаційному суді. Наразі Хакімов перебуває в приміщенні тимчасового перебування іноземців. Державна міграційна служба раніше вирішила примусово депортувати росіянина через порушення ним міграційного законодавства. Як відомо, чоловік проживає в Україні з 2016 року, а потрапив сюди нелегально через Білгородську область. На основі підроблених документів отримав український паспорт із вигаданим прізвищем. Каже, зробив це, щоб заховатися від ФСБ. В Україні Хакімов займався волонтерством, як він стверджує, з початку повномасштабної війни виробляв наземні роботизовані комплекси. Ветерани війни, зокрема, приходили на судові засідання в апеляційний суд, щоб підтримати волонтера. Досі невідомо, чи дозволять Хакімову залишитися на території України.
0: Тернопільщина.
1: На Тернопільщині на рік перекриють частину дороги міжнародного значення. Мова про ділянку траси М-19 у Теребовлі. Тут мають збудувати водопропускні труби на місці аварійного моста, а також замінити бруківку та оновити підземні комунікації на 850 метрах шляху. Чому обрали саме цю ділянку та що зміниться для водіїв, розповів начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області Микола Довгошия.
2: Ця дорога є надважливою в області. Вона з'єднує Волинську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку області і є включена до європейської мережі доріг. Більше 200 кілометрів, а саме 212 кілометрів проходить через область. З них ця ділянка єдина зараз є невідремонтованою. Старе покриття, яке було покладене більше 100 років тому, це ми говоримо про бруківку, втратило свою несучу здатність. Ця бруківка буде демонтована і буде частково залишена тут на тротуарах, а решту передана для громади для використання на комунальних вулицях. У нас є три варіанти об'їзду. Для легкового транспорту через комунальні вулиці міста Теребовля. Для вантажних фур діють інші схеми об'їзду. Це через Чортків на Бучач, а також дорога Гримаїлівська-Тернопіль.
1: Додам, вартість такого проєкту 3,2 мільйона євро. Більшість фінансування робіт покриває грант від Європейського Союзу.
0: Спорт.
1: УПЛ дозволить трьом клубам перенести по два матчі на старті чемпіонату. Про які команди мова і коли ж відбудеться ці матчі? Про це і не лише, а також інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини у випуску на радіо ФМ Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
1: у західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
0: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
0: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Слухай, а де ти так навчився економити?
7: Та все просто. В АТБ.
6: Знову акції?
7: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
6: І що для цього треба?
7: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
6: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка звучить як дуже відверте зізнання про кохання. Це «Green Aid» у виконанні Бруно Марса. Композиція вийшла у 2010 році та стала другим синглом з дебютного альбому «Do Whoops and Hooligans». «Green Aid» – це емоційна поп-балада про нерозділене кохання, у якій герой готовий буквально на все заради людини, яка не відповідає взаємністю. Трек став світовим хітом, очолив Billboard Hot 100, британський чарт та ще понад 10 національних чартів. А кліп, у якому Бруно Марс тягне важке піаніно вулицями Лос-Анджелеса, символізує тягар кохання, яке виявляється одностороннім. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
6: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
7: Oxford Medical на Репапорта. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: ФМ Галичина.
9: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
10: Сьогодні у випуску розповім про вирішальні матчі за місце в УПЛ, про перенесені ігри, а також поговоримо про теніс.
11: Про спорт.
10: Помер український спортивний коментатор Олександр Тингаєв. Нещасний випадок стався під час відпочинку. Декілька днів тому він отримав сильне ураження електричним струмом, випадково торкнувшися вудкою високовольтної лінії електропередач. Медикам врятувати коментатора не вдалося. Тингаєв коментував футбольні, баскетбольні та хокейні матчі, а також був ведучим низки спортивних проєктів.
11: Про футбол.
10: Сьогодні стартують вирішальні матчі за місце в УПЛ. Два представники першої ліги зберігають шанси підвищитися в класі. Тим часом Олександрія та Кудрівка опинилися на межі виліту з УПЛ. Чотири клуби боротимуться за місце в еліті. Лівий берег зіграє проти Олександрії о 15:30. Матч агробізнесу проти Кудрівки стартує о 19:00. Українська прем'єр-ліга дозволить трьом клубам перенести по два матчі на старті чемпіонату. Дограти зможуть «Динамо», «Черкаська ЛНЗ» та «Полісся», які розпочинають свій шлях у Єврокубках з кваліфікаційних раундів. Нагадаю, перші матчі «Динамо» планують на 9 липня у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. «Полісся» та «ЛНЗ» розпочнуть свої виступи у Європі 23 липня з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Карпати оголосили розклад матчів на літні тренувальні збори. 22 червня команда Франа Фернандеса повернеться із відпустки. До 4 липня зеленобілі працюватимуть на клубній базі у Бартатові. Згодом продовжать тренування у Словенії. Після повернення до Львова проведуть ще дві контрольні гри проти Рівненського Вереса. Загалом у Левів заплановано 7 товариських зустрічей. У двох суперникам визначать пізніше. І про трансфери українських футболістів поговоримо далі. Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко продовжив контракт із Евертоном. Оборонець підписав трирічну угоду до літа 2029 року. Фінансові деталі не розголошують. Попередня угода завершилась у червні поточного року. Тим часом Трабзонспор виявляє інтерес до українського форварда Жерони Владислава Ваната. Про це пише ТК «Газетте». За даними джерела, нападник перебуває у списку потенційних підписань клубу. У минулому сезоні українець відзначився 10 голами та 2 асистами у 29 матчах у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2030 року. Раніше також повідомляли, що турецький Трабзонспор хоче підписати і одноклубника Ваната Віктора Циганкова, а також цікавиться Артемом Довбиком. Лівий захисник збірної України та нідерландського Аякса Олександр Зінченко розповів, що отримував телефонний дзвінок від одного великого великого клубу, який зацікавився нападником київського «Динамо» Матвієм Пономаренком. Про це він висловився в інтерв'ю ютуб-каналу «Бомбардир». Однак 29-річний футболіст не став розкривати назву команди, яка звернула свою увагу на забивного форварда киян.
9: Про теніс.
10: Дар'я Снігур обіграла колишню другу ракетку світу на старті турніру WTA-250 у Гертогенбусі. Українка перемогла іспанку Паулу Бодосу із рахунком 6-1 та 7-6. Наступною суперницею Снігур буде угорка Панна Удвардія. Призовий фонд трав'яного турніру у Гертогенбусі понад 280 тисяч доларів. Тим часом інша українка Вероніка Подрес не змогла подолати перше коло турніру WTA-125, який стартував у Ілклі. Українка поступилася нейтральній росіянці Тетяні Прозоровій. Тенісистки зустрічалися між собою вперше. Це були усі новини спорту на цю годину. Ще більше слухайте у вечірньому випуску.
9: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: space.lviv.ua.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: України.
1: Архітектурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
2: Сьогодні ми вирушаємо в подорож до одного з найстаріших міст на Волині – Олика, яка хоч і не так відома, як деякі інші міста, та все ж має багату історію і неймовірну атмосферу. Версій походження назви є кілька, а точніше більше шести. Одна з них пов'язана з ликом, з якого плели волиняни взуття – личаки. Саме тут, в населеному пункті, був найбільший взуттєвий базар, куди плетений товар звозили звідусюди.

0: Ялтка вперше згадується у літописах ще в 1150 році, а її стратегічне розташування зробило її важливим торговим і військовим центром. Протягом століть місто переживало періоди величі та занепаду, а серед його пам'яток виділяється Олицький замок, збудований у 1558 році. Він став символом населеного пункту. У 15 столітті Олика належала князям Остромиченим, а у 16 столітті – князям Радзивіла, що значно вплинуло на розвиток міста. Олицький замок в цей період став одним із найбільших і наймогутніших на Волині. Замок мав величезну історичну значимість, адже неодноразово служив фортецею під час нападів татар і інших завойовників. Під час цієї епохи місто переживало не лише військові випробування, але й культурне піднесення. В Олиці діяли численні монастирі, церкви та школи, що сприяли розвитку освіти та культури в регіоні. Однак Олика мала і трагедії. Під час визвольної війни Богдана Хмельницького місто було спустошене, а його жителі піддавалися грабежам і насильству з боку польських військ. У цей період навіть сама фортеця зазнала серйозних пошкоджень. У 1803 та 1823 роках Олику спустошили великі пожежі. Під час війни 1812 року палац перетворили на військовий шпиталь і використовували аж так до 1837 року. Замок, позбавлений дбайливих господарів, почав занепадати та руйнуватися. Проте найбільш відомою стала не лише архітектура, а й сама атмосфера. Є тут численні легенди, і одна з них розповідає про таємничу підземну річку, що нібито проходить під замком і виводить до секретних ходів. За іншою легендою, в одному з підземель замку був захований скарб князів Радзивілів, і до сих пір ніхто його не знайшов. Тож Олика і надалі зберігає багато таємниць та історій, що чекають на своїх шукачів.
1: Реклама. З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство Форшнер Україна.
2: Реклама. FM Галичина.

0: В Україні 10 ранку.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Війна.
2: Поблизу Білгорода здетонував склад боєприпасів. У мережі напередодні публікували кадри щонайменше 4 чорних стовпів диму. Місцева влада замовчує причину вибуху та масштаби руйнувань. То що ж там сталося на тому складі боєприпасів і як це вплине на ситуацію на фронті, розповів речник української добровольчої армії Сергій Брачук.
3: Кілька вибухів пролунало від початку, прильотів начебто не було, але в будь-якому разі є детонація. Також проводилася евакуація населення. Щодо уламків того, що прилітало, це артилерійські снаряди, це мінометні снаряди. Що стосується ділянок фронту, на які вони могли впливати, або вплинуть наслідки цієї надзвичайної події. Зараз ми моніторимо ситуацію, чи продовжується там вибух. Скажімо, джерела пожежі наразі є, вони зафіксовані. Мова йде про північну частину фронту і сподіваюся, що це безпосередньо відіб'ється на тих штурмах, на тих наступальних діях, які ворог намагається демонструвати. Можна допустити, звичайно, враховуючи, що це росіяни. Назовемо їх так, технологічні якісь питання в них там виникли. І сподіваюся, таких технологічних питань буде виникати щонайбільше.
2: Ситуація на українсько-білоруському кордоні кардинально не змінилася. На території Білорусі ЗСУ не фіксує скупчення великої кількості живої сили чи ударних угруповань. Про це розповів речник наших прикордонників Андрій Демченко. Деталі зараз почуємо.
4: Досить часто запитуючи, там не діють якісь диверсійно-розвідувальні групи з боку Білорусі по спільному кордону, то власне також цього не відмічається. Але знову ж таки загроза з боку Білорусі вона нікуди не зникає. І ті слова, які я говорю про те, що ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, фактично, треба готуватися до найгіршого для того, щоб мати сильні оборонні позиції. І це стосується лінії кордону, це стосується і прикордоння. І, власне, також неодноразово наголошував, що нарощуються мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках, аби унеможливити рух техніки. Тому, звісно, що наша пильність тут висока, але тиск з боку Росії на Білорусь, він продовжується. І, власне, все це відбувається на певній віддаленості від нашого кордону.
1: Політика.
2: Президент Зеленський поговорив із посланцями Трампа. Глава держави назвав розмову з Віткофом та Кушнером дуже позитивною. Зеленський подякував за готовність активно працювати цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України. Президент поінформував посланців Трампа про наші дані щодо того, на що налаштовані в Москві щодо мирних переговорів. Головного прокурора Міжнародного кримінального суду відсторонили від посади через секс-скандал. Карім Хан раніше заперечував звинувачення. Жінка, яка працювала на прокурора у штаб-квартирі суду в Гаазі, звинуватила його в сексуальних домаганнях. МКС ухвалив рішення про відсторонення Хана після завершення дисциплінарного провадження. Його справу передадуть на розгляд усіх держав-членів МКС. Це може призвести до голосування щодо відставки головного прокурора.
1: Львівщина.
2: Начальник штабу 125-ї бригади тероборони погодив максимальні виплати військовим, які перебували у резерві. 100 тисяч бойових отримали 217 військовослужбовців, які не брали безпосередньої участі у боях. Слідство встановило, що неправомірні дії завдали збитків державі на майже 36 мільйонів гривень. Личаківський райсуд Львова зобов'язав чоловіка повернути державі 14,4 мільйонів гривень. Чоловіку призначили іспитовий термін 3 роки.
1: Рівненщина.
2: У Рівному сьогодні на одній з вулиць не буде газу. У 8 будинках на вулиці Соломії Крушельницької проводять планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Фахівці просять мешканців поставитися до тимчасових незручностей із розумінням та за потреби забезпечити доступ працівників до газового обладнання.
1: Волинь.
2: В'їзд на Шацькі озера стане платним. Вже цієї п'ятниці, 12 червня, планують відновити роботу екологічного поста Венська, який розташований на автошляху між селом Положеве та Шацьком. В'їзд коштуватиме 50 гривень для мотоциклів, 100 гривень для легкових автомобілів та мікроавтобусів і 150 гривень для автобусів. Ось розкритикував НМТ та умови складання іспиту. З 20 травня до 25 червня в Україні тривають основні сесії НМТ, тесту від якого для тисяч випускників залежить вступ до вищого навчального закладу. Омбудсмен наголошує, що це лише формально про знання, а по факту про витривалість, нерви і технічну вдачу. Він наголосив на справедливості в освіті і навів у приклад історію медалістки та призерки Всеукраїнської олімпіади з біології, яка не змогла нормально скласти іспит через технічні проблеми.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
5: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
8: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди шостий полк Рейнджерс в інтернеті.
0: Соціальна реклама.

0: партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Шукаєте ріпак, на який можна покластися? Обирайте Бесіто від компанії Лідея. Цей гібрид добре розвивається восени, легко адаптується до різних термінів посіву та має високий потенціал урожайності. А стійкість до хвороб допомагає зберегти результат навіть у складних умовах. Бесіто – впевненість у кожному гектарі. Лідея – перевірена генетика для сучасного агробізнесу.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керама-маркет, і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
5: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Слухай своє. ФМ Галичина.
12: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
13: Політика.
12: Зеленський може не приїхати на конференцію у Гданську через конфлікт з УПА. Таку думку висловив екс-глава МЗС Польщі Яцек Чепутович. Дипломат розкритикував президента Навроцького за ідею позбавити Зеленського найвищої нагороди Польщі через присвоєння імені героїв УПА окремому центру спеціальних операцій «Північ». Це непрофесійний крок, який шкодить іміджу Польщі на міжнародній арені. Чепутович припустив, що у зв'язку з наростанням польсько-українського конфлікту Зеленський може відмовитися від участі у конференції з відновлення України в Гданську наприкінці червня. Окрім того, Чепутович вважає неадекватною ідею Навроцького забрати орден у Зеленського. За його словами, Польща вже давно не ставиться до України як до рівноправного партнера, а зайняла зверхню позицію. Британія, Франція та Німеччина допоможуть Україні з антибалістикою. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю The Guardian. Також президент наголосив, що під час зустрічі у дипломатичному форматі Е3 усі погодилися із потребою посилювати санкції проти Росії. Того ж дня він поінформував лідерів цих країн про ситуацію на полі бою. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із представниками президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Під час переговорів в аеропорту Кишинева сторони обговорили дипломатичні кроки для завершення російсько-української війни. Американські посадовці підтвердили готовність до активної роботи вже найближчими тижнями, зокрема у контексті червневого саміту G7. Та чи зможе цей діалог призвести до реальних зрушень у наближенні миру? Про це розповів кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії Станіслав Желіховський.
14: Я думаю, що це може бути одним із епізодів, одним із етапів на шляху до відновлення мирних переговорів. І варто розуміти, що насправді зараз ситуація далека від нормалізації і далека від поки що реанімації переговорного треку. Але певні кроки на шляху до цього робляться. І я думаю, що телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та представниками Сполучених Штатів Америки – це важливий етап. І не виключається, що найближчим часом ми будемо свідками певних зустрічей. Я не знаю, чи насправді відвідають Стівен Віткоф та Джаред Кушнер українську державу найближчим часом, хоча я не виключаю, що загалом такий візит може відбутися, можливо, навіть і влітку.
11: Війна.
12: А тим часом у Підмосков'ї підірвали машину. Ймовірно, усередині був якийсь російський посадовець. Авто вибухнуло у Балашусі, мікрорайоні для військових та офіцерів. Квартиру там можна було отримати лише через структури Міноборони РФ. Відомо, що водію було 62 роки, він їздив на BMW X3. Принаймні, про таке написали російські пропагандисти. Нагадаю, що кілька днів тому Зеленський погодив СБУ нові операції проти Росії після відмови Путіна від переговорів.
11: Світ.
12: Дональда Трампа гучно освистали у Нью-Йорку. Він став першим чинним президентом США, який відвідав фінал НБА. Проте його візит обернувся скандалом. Через посилені заходи безпеки вболівальники годинами стояли у чергах. У місті утворився транспортний колапс. Коли Трампа показали на великому екрані під час гімну, стадіон вибухнув потужним свистом. Сам президент США інцидент заперечує. За його словами, це були переважно вигуки схвалення.
13: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
12: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 26 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 26 градусів, в Ужгороді плюс 28. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11-й.
15: Слухай, а що значить густина 16%?
16: Простими словами, більше смаку.
15: І?
16: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
15: А смак який?
16: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
15: Звучить серйозно.
17: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: ще рано.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Кожен фермер знає, хороший урожай починається з правильного насіння. Щоб навесні поле впевнено стартувало до нового сезону, важливо закласти міцний фундамент ще восени. Гібрид ріпаку Дженеросо від компанії Лідея вирізняється потужним осіннім розвитком та демонструє відмінну зимостійкість та стійкість до вилягання. Це гібрид, створений для стабільного результату навіть за непростих умов вирощування. Дженеросо – впевненість у кожному гектарі та надійна основа майбутнього врожаю. Лідея – європейська генетика, перевірена в українських полях.
0: Деталі на lidea-riska-seeds.com.ua.
3: Реклама.
1: FM Галичина.

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Україна та Британія працюють над створенням європейської антибалістики. Президент Зеленський заявив, що це потрібно обом сторонам. Глава держави наголосив Британії, Франції та Німеччині на потребі додаткового фінансування української армії. Він заявив, що держава має поступово переходити до контрактної моделі комплектування війська та забезпечувати військовослужбовцям гідний рівень оплати праці.
0: Суспільство.
1: В Україні завершується етап переходу на електронний документообіг. Вже від завтра паперові трудові книжки втрачають статус основного документа. Команда для обліку стажу, а пріоритет повністю переходить до цифрових даних. Кому саме потрібно встигнути оцифрувати свої документи до 10 червня та чим загрожує зволіканням, знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
2: Головна вимога стосується тих українців, які почали свою трудову діяльність ще до 1 січня 2004 року. Саме їм необхідно зробити якісні скан-копії всіх сторінок паперової трудової книжки та завантажити їх на веб-портал Пенсійного фонду України. Причому зробити це може як сам працівник через свій особистий кабінет, так і його офіційний роботодавець. У Пенсійному фонді наголошують, такий крок необхідний для того, щоб у майбутньому пенсію людині призначали автоматично, виключно з даними електронного реєстру. Водночас панікувати не варто. Якщо ви не встигнете завантажити дані до 10 червня, жодних штрафів чи санкцій не буде, а оцифрувати документи можна буде і пізніше. Проте фахівці закликають не відкладати цю справу у довгу шухляду. Адже якщо паперову книжку випадково втратити чи пошкодити, то підтвердити свій робочий стаж до 2004 року буде значно складніше.
0: Економіка.
1: Тим часом в Україні готують іншу реформу оцінки нерухомості. Що зміниться для оцінювачів і самого ринку? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо ФМ Галичина.
0: Світ.
1: Європейський Союз переходить від спостереження до фізичних перевірок суден тіньового флоту Росії у Середземному морі. За словами радника Офісу Президента Владислава Власюка, у межах місії ЄС із забезпечення безпеки судноплавства у Середземному морі військово-морські сили держав-членів отримали право підніматися на борт суден за наявності обґрунтованих підозр щодо їхньої ідентифікації або порушення міжнародних норм. До цього місія переважно обмежувалася спостереженням, радіоперевірками та інспекціями за згодою капітанів. Пентагон додав до списку компаній, пов'язаних із китайською армією, низку великих корпорацій, серед яких Alibaba, BYD, Baidu та NIO. Про таке пише видання Reuters. До переліку також потрапили виробники чипів, роботехнічна компанія Unitree, фармгіганти Wuxi, AppTec та енергетична CNOOC. У Міноборони США заявили, що ці компанії відповідають критеріям китайських військових компаній, які працюють на американському ринку. Включення до списку не означає санкції, але може створити для бізнесу додатковий тиск та репутаційні ризики.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі незабаром подорожчає проїзд. У місті провели громадське обговорення, і ніхто не проголосував проти підвищення. Тепер пропозиції з новими тарифами передали на виконавчий комітет міськради. Про це розповів начальник управління транспортних мереж та зв'язку міської ради Олег Вітрук.
3: Так, бачимо, що, в принципі, паливо не впало, а зросло 95+. В кінці травня дещо впало до 86+, і далі не падає. Однак затрати тримаються, затрати ростуть. Пропонується встановити вартість проїзду. Базовий тариф 26 гривень. Це при розрахунку банківською карткою. Для користувачів неперсоніфікованим проїзним квитком 23 гривні. 20 гривень для тих, хто розраховується соціальною карткою Тернополя. Далі ми подаємо проєкт рішення на розгляд виконавчого комітету. Виконавчий комітет приймає і після засідання день-два для того, щоб провести технічні питання, зробити валідатори, переформатувати і так далі, тому подібне, і вони вводяться в дію.
0: Львівщина.
1: На Львівщині викрили велику партію колів Мунджаро вартістю майже 5 мільйонів гривень. Це препарат, який часто використовують не за призначенням, а саме для схудення. Львівські митники на пункті пропуску Краківець-Корчова виявили в мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter 207 шприц-ручок. Окрім лікарських засобів, в автомобілі виявили 70 тисяч гулок для ручного шиття шкіри Джон Джеймс. Їхня орієнтовна вартість становить 560 тисяч гривень. За цими фактами митники склали протоколи про порушення митних медичних правил. Зазначу, що цей препарат Монджаром заборонений для обігу в Україні. Львівський обласний центр служби крові запрошує мешканців міста та області долучитися до благодійної донорської акції. Захід відбудеться вже цієї п'ятниці, 12 червня, з нагоди Всесвітнього дня донора. Медики прийматимуть охочих здати кров з 8:30 до 1 години дня за адресою вулиця Пакарська, 65. Для реєстрації на процедуру обов'язково треба мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Також фахівці закликають донорів за добу до візиту відмовитися від алкоголю, а зранку перед донацією обов'язково випити солодкий чай з печивом.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
4: АТБ. Економити легко.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на FM Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Україна – це перша держава, яка перемогла ворожий флот, майже не володіючи своїм. Але ще 400 років тому український козацький флот був одним із найсильніших у Європі. А італійський мандрівник П'єтро де ла Валле писав про нього так. Вони, тобто козаки, зараз на Чорному морі є такою силою, що коли додадуть більше енергії, то цілком його контролюватимуть. Основою козацького флоту були легендарні човни – чайки. Дійсно, коли ми уявляємо собі козаків, перед очима часто постають вершники в степу із шаблею в руках. Але насправді козаки були ще й чудовими мореплавцями, особливо в 16 та 17 століттях, коли боролися проти Османської імперії та кримських татар на Чорному морі. Основа флоту козаків – це легендарні чайки. Назва цих човнів символічна. Вони були легкі, маневрені, як птахи над хвилями. Хоча насправді, стосовно походження цього терміну, немає одностайної думки. Наприклад, відомий дослідник українського козацтва Дмитро Яворницький вважав, що назва чайка походить від татарського каїк, тобто круглий човен. Чайка мала довжину до 22 метрів і близько 4 метри ширини. Вміщав такий човен від 40 до 60 козаків. Чайки мали свою особливу конструкцію – низький борт, щоб ворогам було важко помітити їх здалеку серед хвиль. Плоске дно дозволяло легко рухатися навіть на мілководді. Плавали чайки як під вітрилом, так і за допомогою весел, яких було до 15 пар. Часто для постійності та захисту борти обкладали товстими зв'язками очерету. Крім того, на озброєнні чайки могли мати кілька малих гармат. Будували чайки зазвичай прямо на Дніпрі, біля Січі, використовуючи єдиний стовбур липи, осики, верби або дуба. Для свого часу чайки були доволі архаїчним судном і не могли змагатися у відкритому морі з тогочасними османськими, а тим паче європейськими військовими кораблями. Але це і не було їхнім завданням. Чайка створювалася для раптових рейдів узбережжям Чорного моря та здійснення несподіваних нападів і засідок із подальшим швидким відступом. Вони були малопомітними та маневреними і на коротких відстанях достатньо швидкими. Наприклад, військовий інженер та картограф Гійом де Боплан зауважував, що козацькі чайки на коротких дистанціях були швидші за турецькі галери. Основною метою були несподівані рейди на узбережжі Османської імперії. Найвідоміші серед них – походи на фортеці Кілію, Акерман, Синоп, Варну, Трапезунда. Головною мішенню була сама столиця Османів – місто Стамбул. Козаки виходили в море здебільшого вночі, відпливали з дніпровських лиманів і, маневруючи серед островів та мілин, уникали турецьких патрулів. Їхня швидкість, вміння орієнтуватися у прибережних водах і раптовість атак були головною зброєю. Особливої слави зажив Петро Конашевич Сагайдачн, гетьман, який у 1616 році очолив знаменитий похід на Кафу, визволивши тисячі бранців. Сьогодні пам'ять про чайки та козацький флот зберігається в реконструкціях човнів, в музеях та у фольклорі.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина.
2: Реклама. Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
3: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
2: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична 6.
4: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
4: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
9: Новини економіки на FM Галичина.
10: Сьогодні в випуску розповім про те, чому зменшилися золотовалютні резерви України, про нову реформу оцінки майна, а також поговоримо про актуальний курс валют.
9: Бюджет.
10: У травні міжнародні резерви України зменшилися на 5,5% і на початку червня становили майже 46 мільярдів доларів. Про це повідомили у Нацбанку. На це вплинуло те, що фінрегулятор активно продавав долари для підтримки гривні, а держава віддавала великі борги в іноземній валюті. Ці витрати перевищили суму грошових надходжень від міжнародних партнерів та продажу внутрішніх облігацій. Лише на міжбанківському ринку для підтримки курсу гривні НБУ продав понад 3 мільярди доларів. Попри це, зменшенням Нацбанк запевняє, що наявного обсягу золотовалютних резервів цілком достатньо для збереження стабільності на українському валютному ринку. Парламентський комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт про реформу оцінки майна та нерухомості. Документ має повністю змінити правила гри на ринку. Детальніше про таке нововведення знає наша Юлія Гапонюк.
11: Головна суть змін – перехід України на міжнародні та європейські стандарти оцінки майна. Зокрема, в країні планують створити єдину організацію, яка повністю контролюватиме діяльність оцінювачів. Крім того, законопроєкт переписує правила підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та запроваджує дисциплінарну відповідальність за помилки чи махінації під час оцінки майна. Також реформа передбачає взаємне відкриття кордонів. Українські фахівці зможуть офіційно працювати на міжнародних ринках, а іноземні компанії отримають доступ до українського ринку нерухомості. Наразі в Раді створюють робочу групу для фінального допрацювання тексту перед винесенням його у залі.
9: Ринок праці.
10: Уряд хоче залучити на ринок праці додаткові 100 тисяч людей. Про такі плани заявив міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, вже стартувало тестування програми «Убрій», через яку планують залучити понад 4 мільйони українців, які перебувають поза економікою. Урядовець зазначив, що ініціативою планують охопити людей старшого віку, робітничих професій з невеликих міст. Соболєв додав, служба зайнятості вже отримала тисячі заявок і першою послугою на платформі буде надання гранту на навчання.
9: Інвестиції.
10: Фонд державного майна провів 10 успішних приватизаційних аукціонів, на яких залучив до бюджету понад 18 мільйонів гривень. За лоти змагалися 46 учасників, через що вартість об'єктів зросла у майже 3 рази. Найдорожчим лотом минулого тижня стала нежитлова будівля у Житомирській області, за яку переможець торгів запропонував 5,6 мільйонів гривень. Друге місце за вартістю посіве цехпереробки деревини на Львівщині, ціна якого за результатами аукціону зросла до 4,5 мільйонів гривень. Цього тижня відбудеться загалом ще 36 онлайн-аукціонів з приватизації майна.
9: Курс валют.
10: Долар знову подорожчав. Американська валюта додала 16 копійок. Офіційний курс склав 44 гривні 51 копійка за долар. Тим часом євро навпаки подешевша одразу на 28 копійок. За чинним курсом за європейську валюту доведеться віддати 51 гривню 35 копійок.
12: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
13: Слухай своє. FM Галичина.
14: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
13: Погода.
10: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 26 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 26 градусів, в Ужгороді плюс 28. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
15: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаюся знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
4: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
5: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
2: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
5: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженероссо».
2: Деталі на lidea-riska-seeds.com.ua.
5: Лідея – європейська якість для українських полів.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
0: Реклама.

0: FM Галичина. В Україні 12 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Дрони знову вдарили по мосту Чонгар. Це вже друга атака за три дні. Рух транспорту лише відновили після попередньої атаки і знову перекрили. Водіїв спрямували через Армянське та Перекоп. Як це пошкодження мосту має вплине на логістику окупантів, розповів військовий аналітик Денис Попович.
2: Після першого удару по Чонгару, який відбувся у ніч на неділю, транспорт був переправлений по більш великому відрізку через Чеплинку. Це додатково 0 кілометрів щонайменше 50-100. А в умовах того, що зараз є паливний дефіцит, ну це буде мати значення, оскільки витрачається власне більше пального для цього. Крім того, Чеплинка вона знаходиться вже безпосередньо в зоні ударів. Там навіть можна спробувати тактичними дронами дістати цей населений пункт і перекрити його. Там постачання. Їм зараз доведеться або далі пускати транспорт через Чеплинку на Армянськ, Красну Перекопськ, і там слідкувати, щоб з цим маршрутом нічого не сталося раптом. Або ремонтувати Чонгарський міст якимось чином. Але щойно вони його поремонтують, то туди ще щось прилетить. Бо ми бачимо послідовність цих ударів, які спроби на те, щоб перекрити максимум логістичних шляхів до тимчасово окупованого Криму.
0: Політика.
1: Володимир Зеленський планує запросити короля Великої Британії Чарльза III з державним візитом до України вже цього року. Про це він розповів виданню The Guardian. Зеленський наголосив на дуже теплих стосунках із королем та підкреслив його постійну підтримку нашої країни. Водночас президент зауважив, що точні терміни цієї поїздки будуть залежати насамперед від безпекової ситуації. У разі згоди Чарльз III стане найвищим за рангом представником британської королівської родини, який відвідає Київ спочатку повномасштабного вторгнення.
0: Суспільство.
1: Поблизу кордону з Румунією знайшли мертвого чоловіка. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Тіло виявили у важкодоступній гірській місцевості приблизно за 3,5 кілометри від державного кордону. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого та обставини його смерті. Прикордонники закликають громадян утримуватися від самостійного пересування у важкодоступних прикордонних районах. «Укрзалізниця» скоригувала розклад руху деяких поїздів у кількох областях. Зміни стартують від сьогодні. Мова про рейси «Львів-Раваруська». Як розповіли в «Укрзалізниці», зміни запровадили на період з 10 по 27 червня. Відтепер на маршруті курсуватимуть щоденно, окрім четверга, 4 поїзди замість 2. Зі Львова вони матимуть такий графік. Поїзд «Львів-Раваруська» о 9.29 відправлення, прибуття 11.36. Поїзд «Львів-Раваруська» вже інший, відправлення о 14.43, прибуття о 17.17. Тим часом з Раваруської графік буде такий. Поїзд «Раваруська-Львів» відправлення о 12.11, прибуття о 14.18. Інший рейс «Раваруська-Львів» відправлення о 17.35, а прибуття о 19.35.
0: Львівщина.
1: На Стрийщині чоловік помер через самопідпал. Місцевий мешканець підпалив господарську будівлю родички через конфлікт. Після цього поїхав до власного будинку, облив себе бензином та підпалив. Поліцейські Львівщини напередодні прибули на місце події та врятували чоловіка. Надалі його госпіталізували до медичного закладу, де чоловік помер у реанімаційному відділенні. На Львівщині впродовж минулої доби рятувальники ліквідували 12 пожеж, частина з них спалахнула на відкритих територіях. Рятувальні підрозділи працювали у посиленому режимі. Три пожежі з загальної кількості зафіксували безпосередньо в екосистемах регіону. Вогнеборці не допустили знищення вогнем трьох будівель та одного автомобіля. Надзвичайники наголошують, що найчастіша причина виникнення пожеж – це людська необережність із вогнем.
0: Рівненщина.
1: У Рівному сьогодні можливі тимчасові ускладнення руху транспорту на окремих ділянках міста, а все через проведення дорожніх та комунальних робіт. Зокрема, роботи триватимуть на проспекті Миру та вулиці Соборній. На останній комунальники виконуватимуть ремонт і прочистку зливової каналізації, що може вплинути на швидкість руху транспорту. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакирзян. Також на вулиці Басікутській заплановане встановлення колесовідбійника для підвищення безпеки дорожнього руху.
0: Освіта.
1: У уряд виділив понад 1 мільярд гривень на підтримку закладів вищої освіти. Гроші спрямують на підготовку університетів до ще однієї складної зими. На що конкретно їх витратять, про це розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
3: 500 мільйонів з цих мільярда, 350 мільйонів буде направлено на відновлення пошкоджених будівель, інфраструктури наших закладів вищої освіти, на організацію протирадіаційних укриттів, щоб відновлювати і мати хоча б частину освітнього процесу в змішаному форматі, особливо в прифронтових територіях. У нас надзвичайно пошкоджені наші університети, і по них цілеспрямовано. Нам треба допомагати закладам вищої освіти відновлювати. 275 мільйонів – це допомога нашим закладам на компенсацію витрат на комунальні послуги. І 600 мільйонів – це проекти на альтернативні джерела енергії.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: А у фітнес-клубах Sportlife абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
1: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Пуска за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті «Sportlife.ua».
5: Слухай, а де ти так навчився економити?
6: Та все просто. В АТБ.
5: Знову акції?
6: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
5: І що для цього треба?
6: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
5: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Президент Зеленський з дружиною прибув з візитом до Естонії. Про це в соціальних мережах повідомило Міністерство закордонних справ країни. Також відомо, що він вже зустрівся із прем'єр-міністром Фінляндії Петрі Урпо. Вони обговорили співробітництво у сфері оборонних технологій. Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що у глави держави вже відбулися зустрічі з прем'єрами Латвії та Швеції. Окрім того, в українського лідера заплановані розмови з президентом Естонії Ларом Карісом та прем'єром Крістеном Міхалом.
0: Світ.
1: Трамп заявив, що скоро оголосить про повну перемогу над Іраном. Зі слів американського президента, Тегеран готовий відмовитися від ядерної зброї та хоче укласти угоду. Трамп не вперше говорить про завершення війни в Ірані. Чи вдасться цього разу американському президенту покласти кінець цій війні? Чи зупиниться Трамп після цього? Розповів голова Інституту американістики Владислав Фарапонов.
2: Я думаю, що якраз нічого нового якби Трамп не буде розпочинати. Звісно, якщо або за умови, коли наприклад, той же Китай не буде, скажімо так, з реалістичної перспективи і, відповідно, під час перебування Трампа в Білому домі говорити там про вторгнення на Тайвань і свою агресію там. Але враховуючи своє нинішнє становище, враховуючи якраз війну в Ірані, я думаю, що Трамп не буде, звісно, ініціювати якусь інтервенцію, якусь зміну режиму, якісь слова, тобто риторика про там зміну режиму на Кубі чи ще в якісь країні може бути. Не завжди риторика про щось таке кардинальне, радикальне означає конкретні дії.
0: Суспільство.
1: Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, які нові покарання готують для водіїв. За його словами, наприклад, якщо у людини є 10 порушень швидкості, тоді на неї чекають серйозні санкції. Клименко зазначив, якщо перевищення швидкості на 10 кілометрів, то це одна історія, а коли перевищення швидкості на 50 і 70 кілометрів, це вже може бути трагедія. Міністр додав, що новий проєкт пропозицій уже готують, а перші варіанти штрафів та покарань опублікують вже сьогодні-завтра.
0: Освіта.
1: Діти 13 годин сиділи в укриттях під час НМТ. Повітряна тривога на Одещині фактично зірвала нормальне проведення тесту. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. За словами учасників, за весь час в укритті їм не забезпечили доступу до води та харчування. Зв'язок із батьками був суттєво обмежений. Звернутися могли лише окремі діти, яким стало зле. Інші учні скаржились на критичне виснаження та неможливість нормально виконувати завдання. Останні блоки тесту виконували стані крайньої втоми. Це ставить під сумнів об'єктивність результатів та справедливість оцінювання. Як відомо, цим учасникам запропонували додаткову сесію НМТ без чітких дат і гарантій, що така ситуація не повториться. Омбудсман вимагає негайного реагування Міносвіти та перегляду процедур тестування.
0: Львівщина.
1: На перехресті вулиця Шевченка та отця Омеляна Ковча тривають роботи з будівництвом нового шляхопроводу, який покращить сполучення мікрорайону Рясне із центром міста. Що вже зробили і що ще планують, знає наша Ольга Салабай.
3: Наразі тут облаштували шпонтову огорожу, укріпили схили. Тепер готуються споруджувати буронабивні палі – основу майбутніх опор шляхопроводу. Як пояснили у Львівавтодорі, це залізобетонні конструкції, які бурять глибоко в ґрунті та використовують як фундамент для великих інженерних споруд. Для їх облаштування спочатку у землі бурять свердловину необхідної глибини, потім встановлюють арматурний каркас і заповнюють її бетоном. Після застигання бетону паля стає міцною опорою. Саме такі буронабивні палі стануть основою майбутніх опор шляхопроводу на Рясне. Підрядна організація вже завершила підготовчі роботи на будівельному майданчику та найближчими днями розпочне буріння паль. Попереду один з найвідповідальніших етапів будівництва, адже йдеться про основу майбутнього шляхопроводу. Наразі триває підготовка до буріння, після чого на ділянці зі сторони Шевченка облаштують 5 буронабивних паль.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі дві вулиці залишилися без води. Сьогодні через ремонтні роботи до 21-ї без водопостачання будуть вулиці Андрія Чайковського та проспект Степана Бандери. Про таке попередили у Тернопільводоканалі.
0: Волинь.
1: Тим часом у Луцьку три будинки залишились без водопостачання щонайменше на 2 дні. Причиною став витік на тепловій мережі на вулиці 8 Березня. Сьогодні комунальники розпочали ліквідацію аварії. Також без води залишається проспект Перемоги.
0: Екологія.
1: Росіяни влаштували екоцид у Чорному морі через війну. На узбережжі Одещини знайшли майже 40 загиблих дельфінів. Кілька днів тому на берег Нацпарку Тузлівські лимани викинуло 22 тіла китоподібних, а тепер знайшли ще 15. Причиною загибелі дельфінів є російська агресія. Це вибухи мін, ракетні атаки, забруднення моря нафтопродуктами та іншими токсичними речовинами. Науковий співробітник Нацпарку Іван Русєв припустив, що на тисячах кілометрів морського узбережжя мертвих дельфінів, ймовірно, теж тисячі. Окрім того, в Одеській затоці виявили живих, але важко контужених тварин.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kub.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
8: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: партнер години ПАК «Розваг» Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: ПАК «Розваг» Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
4: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в «Оксфорд Медікал». Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото, скажи собі так.
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
13: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Марк Розбах «Уруру».
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В «Уруру» новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк Розбах «Уруру» – твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Україні 14 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. В студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Вступ України до Європейського Союзу зможе зробити його сильнішим, бо наша країна отримає російську агресію подалі від Європи, таке сказав президент Естонії Алар Каріс. Більше заяв почуємо далі.
2: Місце України у Європейському Союзі та НАТО. Обіцянка європейського членства не може просто залишатися на папері. Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів у перемовинах України та ЄС про вступ. Це має статися вже цього літа, зараз у червні, тому що вже більше немає жодних перепон. Для народу України членство у Європейському Союзі та НАТО – це не якась дальня надія, але справедливе очікування. Ця чітка ціль об'єднала українців та дала їм можливість тримати їхнє майбутнє у своїх власних руках.
1: Ну і водночас президент Зеленський зазначив, що червень і липень цього року можуть визначити дуже багато, про що йдеться далі пряма мова.
3: Дуже важливо підготуватись до тих перемовин та рішень, які ми всі очікуємо від самітів на рівні Європейського Союзу, групи семи і НАТО. Перше, потрібен чіткий рух у дипломатії, щоб Росії не здавалось, що війна ще може їй щось принести. Українські позиції на фронті сильні. Росія втрачає щомісяця більше ніж 30 тисяч своїх солдатів убитими і важко пораненими. Сильний і наш далекобійний вплив на російську логістику, на російську нафтопереробку, на російське військове виробництво. У тимчасово окупованому Криму та у частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місцями немає нормального зв'язку. Російський бюджет з пробоїнами. Треба тиснути далі і вивести Росію на дипломатичний трек.
1: Ну і серед інших заяв Зеленського і те, що Україна буде далі відповідати на удари Росії та застосовувати далекобійні санкції. Водночас країна-агресорка намагається провокувати напругу всередині Євросоюзу за допомогою дронів. Наша країна готова ділитися з європейськими партнерами досвідом протидії безпілотникам і надсилати експертні групи для посилення захисту. Депутати схвалили в цілому законопроєкт про оподаткування цифрових платформ. За проголосував 241 депутат. Йдеться про доходи від продажу товарів, надання послуг, оренди нерухомості, оренди транспорту. Мова, наприклад, про тему AliExpress, OLX. Звітування буде раз на рік через спеціальний електронний сервіс.
0: Війна.
1: Росіяни з початку повномасштабної війни двічі доопрацювали ракети «Калібри», встановили касетні боєприпаси, а під час їхнього виготовлення знову почали використовувати імпортну електроніку. Про це кажуть у нашому Міноборони. Цього року зафіксували принципову зміну у ракетах, збитих навесні. Вперше було встановлено касетну бойову частину. Противник зробив це, щоб збільшити площу ураження. Водночас Міноборони із зібраних деталей встановило усіх виробників електроніки для калібрів, а також головних конструкторів та менеджерів, причетних до виробництва ракети. Ці дані передали практично в усіх складових сил оборони країни. Українські артилерісти щодня виконують тисячі вогневих завдань і завдають ворогу суттєвих втрат. Водночас повномасштабна війна проти України суттєво змінила способи та методи ведення бойових дій. Постійно еволюціонує тактика застосування військ, зростає роль безпілотників, керованих авіаційних бомб та інших сучасних засобів ураження. Тому потрібні нові підходи.
0: Львівщина.
1: У Жидачеві поліцейські розслідують обставини наруги над могилою героя України Тараса Матвієва. Сталося на міському кладовищі, за словами матері Валентини Матвієва. Невідомі зняли сонячні батареї з плафонів та забрали два прожектори, які підсвічували пам'ятник. Правоохоронці встановлюють особи крадіїв. Слідство триває.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.

0: українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
1: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
6: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
4: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Є місце, де кіно

0: оживає.
1: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
0: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
1: Планета кіно закохана в кіно.
0: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
2: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в очі клінік. Лазерна корекція зору в очі клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
8: Та це ти зі своїми іграми, я нічого подивитися не можу.
9: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. Студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Єврокомісія заборонить в'їзд до Євросоюзу усім російським військовим, які брали участь у війні проти України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн під час презентації 21-го пакета санкцій проти Росії. Крім того, обмеження стосується енергетики, фінансових послуг, криптовалюти і, вперше, рибальства. Також під санкційний удар потрапили ще 30 суден тіньового флоту. І до теми. Через західні санкції Росія вже втратила від 1 трильйона 200 мільярдів до 1,5 трильйона доларів. Наразі Європейський Союз готує нові обмеження проти ще 80 російських пропагандистів, порушників прав людини та підприємств військово-промислового комплексу. Як дії ще необхідні, аби підвищити ефективність цих міжнародних санкцій? Про це розповів член Ради Національного банку України Василь Фурман.
2: Далі продовжувати санкції, те, що роблять наші європейські партнери. Ті санкції, які введені, потрібно підвищувати якість виконання цих санкцій. Якість, щоб не було можливості їх обходити, тому що нещодавно читав, що там, коли розірвала чергова ракета у нас, чи її збили, то дуже багато комплектуючих з країн там Західної Європи. Тобто такого не повинно бути в, ну, в цих ракетах. Значить, потрібно більш жорсткіший контроль за паралельним імпортом або за імпортом товарів подвійного призначення, щоб не було можливості в них ці ракети виробляти. Ну і дуже важливі санкції запроваджує проти російського експорту Україна, які постійними ударами по нафтопереробній промисловості впливають на економіку Росії.
1: Верховна Рада ухвалила закон про безпеку залізничного транспорту за стандартами Євросоюзу. Закон запроваджує європейські підходи до оцінки ризиків і технічного регулювання на залізниці, зокрема щодо підготовки та сертифікації машиністів, а також ліцензування перевізників. Ухвалення документа є одним із зобов'язань України у межах угоди про асоціацію з Євросоюзом та програми Ukraine Facility. Україна та Угорщина погодили 10 із 11 вимог Будапешта під час технічних консультацій щодо євроінтеграції. Один із пунктів, про який не вдалося домовитися, представництво нацменшин у Верховній Раді. Більше про ці угорські вимоги у коментарі для ФМ Галичина розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
3: Насправді, Угорщина не менше, ніж Україна, зацікавлена в тому, щоб розблокувати для України процес підготовки до вступу до ЄС переговорний, тому що від цього буде залежати отримання нею коштів Європейського Союзу, які вони теж гучно розблокували, але поки що не отримали. Це раз. Друге, це те, що за великим рахунком зараз забезпечити представництво угорської нацменшини в парламенті неможливо не тому, що немає виборів, а тому, що це зміни до Конституції. Реально, не тільки виборчого законодавства, а зміни до Конституції. Змінити зараз Конституцію в умовах війни просто неможливо. Угорці використовують ті вимоги, які були за Орбана, працюють з ними, демонструючи спадковість політики Петера Майдера.
1: А Володимир Зеленський заявив, що Київ сподівається на додаткові гроші від партнерів для забезпечення контрактної української армії. За словами президента, нам треба перевести нашу армію на контракт, адже бути солдатом зараз дуже небезпечно, і ми маємо надати людям гідні зарплати. Тож Україна потребує додаткового фінансування цих контрактів, однак, як запевнив президент, ця сума у 10 разів менша за витрати Росії на війну.
0: Війна.
1: Українські дрони обвалили вантажний трафік на кримській трасі на 71%, як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Через вогневий контроль наших безпілотників з 7 червня командування групування «Восток» заборонило військових вантажний трафік трасою Маріуполь-Бердянськ, Мелітополь-Сімферополь. Окупанти наказали переходити на об'їзні маршрути. Мадяр зазначив, що це ще не блокада, але перша сухопутна артерія постачання до Криму вже відчуває серйозні незручності. Щонайменше одна будівля зруйнована на території військового заводу «Еластік» у Рязанській області Росії. Такими є наслідки удару ще минулого тижня. Про це видно на супутникових знімках, які є у відкритому доступі. Українські військові заявили про атаку підприємства, яке виробляє артилерійські боєприпаси та авіаційне озброєння. У серпні минулого року на цьому ж заводі вже був вибух. Тоді загинуло 25 людей. Причиною називали порушення правил безпеки.
0: Освіта.
1: Голову Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко викликали до Верховної Ради через скандал із НМТ в Одесі. Там, нагадаю, через тривалі тривоги учасники національного мультипредметного тесту складали іспит понад 13 годин.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: Соціальна реклама.
7: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. 6-й полк сил спеціальних операцій Rangers. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
6: Соціальна реклама.
8: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 16 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Відкриття першого переговорного кластера про членство України в Євросоюзі відбудеться найближчими днями. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, попри війну, Україна досягає надзвичайного прогресу у реформах, а перший транш кредиту у розмірі 90 мільярдів євро Україна отримає цього місяця. Сьогодні Євросоюз презентував 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який забороняє в'їзд до ЄС усім російським військовим, які брали участь у війні проти України. Які ще обмеження увійшли до нового пакету, знає наша Мар'яна Панчак.
2: Обмеження стосується 30 суден тіньового флоту РФ та вперше суден, які їх обслуговують, а також портів, аеропортів і нафтопереробних заводів, пов'язаних із торгівлею або переробкою російської нафти. Санкції розширили і на 31 російський банк і 20 банків, криптокомпаній, платформ та нафтотрейдерів у третіх країнах, які допомагають РФ. Є й нові обмеження на експорт товарів і технологій для російського військово-промислового комплексу, зокрема металів, сплавів та обладнання для дронів. Заборону ввели на імпорт російських товарів на 60 мільйонів євро, серед них деякі метали, руди та автозапчастини. Перші санкції ЄС є і проти риболовецької галузі РФ з обмеженнями на імпорт рибної продукції.
1: Наскільки сильно ці санкції можуть вдарити по країні агресорці? Більше про це дізнаєтеся в наступному випуску новин о 16:30. Володимир Зеленський заявив, що Європа повинна брати участь у потенційних переговорах щодо припинення вогню, адже війна Росії проти України впливає на безпеку усього континенту. Він пояснив, що європейські країни також страждають від війни, зокрема через дрони. А чи готова Європа брати участь у цих переговорах, розповів президент Естонії Алар Каріс.
3: Що стосується питання про мирні перемовини, Європа має бути залучена, як цього хоче Україна. І якщо Україна хоче, щоб ми сиділи за столом, то тоді Європа і Росія мають бути. Але якщо Сполучені Штати доєднаються до нас, це буде добре також, але сепаратних перемовин без усіх сторін конфлікту не буде. Але це означає, що ми до цього всього маємо готуватися вже сьогодні, бути готовими до цього моменту, тому що доволі вірогідно, що цього літа буде вікно можливості. Ми можемо тиснути на Росію, використовувати дипломатичні канали, щоб Росія також сіла за стіл, завершила війну, бо мета – це завершити війну.
1: Посередництво Сполучених Штатів Америки у переговорах призупинене. Наразі немає планів для телефонних розмов між Трампом і Путіним. Таку заяву зробив прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пісков. Але американські переговірники Сівітко і Джаред Кушнер підтримують контакти з Росією, незважаючи на паузу у переговорах на тлі війни на Близькому Сході. Точні дати наступного візиту спецпосланців Трампа до Росії наразі не погодили. Еммануель Макрон планує організувати відеоконференцію між країнами G7 та Китаєм, щоб обговорити проблеми глобальної торгівлі. У четвер буде перша зустріч. На зустрічі міністрів фінансів G7 минулого місяця французький представник заявив, що Франція хоче налагодити співпрацю з усіма партнерами, включаючи Китай. Дональд Трамп останніми тижнями пом'якшив свою різку риторику щодо Китаю. Тим часом представник Європейської комісії зазначив, що ініціатива Франції щодо залучення Китаю є хорошим кроком, але обрано неправильний формат.
0: Львівщина.
1: На Яворівщині поліцейські затримали чоловіка, який побив перехожого. Потерпілого госпіталізували до лікарні. За скоєне затриманому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. Поліцейські кажуть, між чоловіками виник раптовий конфлікт, під час якого старший завдав молодшому удару рукою в обличчя, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, зокрема множинні переломи кісток лицевого скелету та перелом основи черепа.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі затримали чоловіка, який погрожував жінці поширенням інтимного відео та вимагав у неї гроші. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. У поліції кажуть, чоловік певний час був у стосунках з потерпілою. Під час однієї зустрічі він без її згоди зняв на телефон відео інтимного характеру. Згодом жінка вирішила припинити спілкування, однак чоловік не погодився. Використовуючи інтимне відео, він почав психологічно тиснути на жінку та вимагати у неї кошти. Щоб погрози були переконливішими, чоловік розіслав інтимне відео знайомим жінки, після чого вона звернулася до поліції.
0: Світ.
1: Останнім часом у Німеччині спостерігають значне зростання кількості чоловіків призовного віку серед біженців з України. Такими дані міграційної служби Німеччини. Станом на 30 травня в Україні загалом перебували більше 1 300 000 біженців з України, зокрема 356 тисяч чоловіків віком від 18 до 63 років. Хоча станом на 8 березня минулого року в Німеччині перебували 298 тисяч чоловіків-українців. Нагадаю, з серпня українські чоловіки віком 18-22 роки отримали можливість без обмежень виїжджати з України, тож тепер у Німеччині обговорюють перегляд правил надання притулку біженцям з України, особливо чоловікам призовного віку.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 і до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
4: АТБ. Економити легко.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
10: FM Галичина. Рівне 89.5.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Ця картина виглядає так, ніби вона рухається просто на нас. Це «Свобода, що веде народ» Ежена Делакруа. Вона написана у 1830 році. Художник створив її після липневої революції у Франції. У центрі полотна жінка з прапором, яка крокує через барикади серед диму і тіл загиблих. Вона не реальна людина, а алегорія свободи. На голові у неї фригійський ковпак – символ революції. В одній руці прапор Франції, в іншій – рушниця. І вона веде за собою людей різних класів. Робітників, студентів, буржуазію. Делакруа показує революцію не як ідеальну сцену, а як хаос, бруд і боротьбу. Але саме в цьому хаосі народжується відчуття сили. Картина шокувала сучасників своєю енергією і драмою. Дехто вважав її надто небезпечною політично. Цікаво, що сам Делакруа не був революціонером на барикадах. Він говорив, якщо я не боровся за батьківщину, то хоча б намалюю її. Згодом образ жінки зі стягом став одним із головних символів свободи у світі. Саме він надихнув і знамениту статую свободи. Картина досі виглядає живою і сучасною, бо це не лише про Францію 19 століття. Це про момент, коли люди вирішують більше не мовчати. Якщо ж ви хочете більше дізнатися про мистецтво, тоді рекомендую завітати до ZENIK Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. ZAG Gallery, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
5: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36. ТВК «Південний». Зимна вода. Логістична, 6.
4: Реклама.
6: ФМ «Галичина».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів.UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
3: Політика.
4: Україна та Латвія підписали двосторонню угоду щодо безпілотників DroneDeal. Але, як повідомив президент Зеленський, угоду підписали із новим прем'єр-міністром Латвії Андрісом Кульбергсом. Крім того, на зустрічі обговорили потреби протиповітряної оборони України та санкції проти Росії. І до теми. Сьогодні Євросоюз презентував 21-й пакети санкцій ЄС проти Росії. Наскільки сильно ці обмеження можуть вдарити по країні-агресорці? У коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
5: Поки що важко казати, наскільки сильним буде удар 21-го пакета по Росії, але зрозуміло, що його треба прийняти до 15 липня, тобто до періоду, коли згідно з чинними санкціями буде суттєво підвищено стелі цін на російську нафту, тому що формула ж наступна, середня ціна за 3 місяці, верніше, мінус 15%. І тому, безумовно, ця ідея дуже важлива щодо того, щоб не було застосовано це правило і ціна на нафту не зросла позначка стелі для Росії, а не лише до більших розмірів, ніж 44,1, а до більших, ніж це було в грудні 22-го року, тобто $60 за барель, а за правилом, тобто ця формула середня ціна за 3 місяці, а мінус 15%, вона буде вища все рівно за $60.
4: Болгарія більше не постачатиме зброю Україні. Як заявив міністр оборони країни, війна не вирішиться на полі бою. На його думку, настав час сісти за стіл переговорів та знайти справедливий мир. Верховна Рада підтримала звернення до Зеленського щодо повернення важкопоранених захисників Маріуполя з полону. Мова про першочергове повернення таких людей, які, зокрема, постраждали внаслідок теракту в Оленівці. Депутати кажуть, у російському полоні досі залишається 46 важкопоранених захисників Маріуполя, а їхні родини вже четвертий рік чекають на повернення близьких додому.
3: Економіка.
4: У травні міжнародні партнери оголосили про нові внески до Фонду підтримки енергетики України на загальну суму 50 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство енергетики. Зокрема, Норвегія надасть 40 мільйонів євро на підтримку нашої енергетичної стійкості, а Італія спрямує додаткові 10 мільйонів. Завдяки цим коштам минулого місяця вдалося підписати контракти на постачання критично необхідного захисного та аварійного обладнання на суму понад 25 мільйонів євро.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 26 градусів. В Ужгороді плюс 28, а зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
8: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: дитини. Офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів. Проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щирецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
0: Реклама.

0: FM Галичина.
1: В Україні 5 вечора.
2: FM Галичина. Слухай своє.
3: А новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
2: Політика.
3: Президент Володимир Зеленський прибув до Естонії для участі у саміті Україна Нордично-Балтійська вісімка. Що насправді являє собою це об'єднання та на яку саме практичну співпрацю від цих країн може розраховувати Україна? Про це розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.
4: Формат NB8, він об'єднує наших друзів і балтійські країни. Це класично, але останніми місяцями та й роками Нордіки відкрилися з найкращого боку з точки зору підтримки України, а якраз країни Північної Європи. Ми бачимо, що майбутнє української авіації, наприклад, поєднано з шведськими технологіями, що стосується Гріпеня. Але в даному аспекті ми говоримо дійсно про комплексну співпрацю, про фінансові якраз аспекти, про військову допомогу, про напрацювання додаткових кроків, що стосується ППО. Ну і, звичайно, тема дипломатичної консолідації.
3: Відкриття першого переговорного кластера про членство України в ЄС відбудеться найближчими днями. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, попри війну наша країна досягає надзвичайного прогресу у реформах. Які вимоги передбачає цей кластер, розповіла заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС Марія Мезенцева.
5: Ми відкриваємо перший кластер, але насправді ті теми, які обговорюються в цьому кластері, це основоположні права людини, це судова реформа, це статистика. Це дуже багато тих реформ, які насправді продовжуються в Україні багатьма десятиліттями. Тобто ми не можемо сказати, що тільки в червні ми нарешті досягли цього піку і відкриваємо кластер. Ми дуже довго для цього працювали, але формально він відкриється першим і закриється останнім, оскільки ми не можемо сказати, що давайте умовно до 15 червня ми завершимо судову реформу.
3: На тим часом Верховна Рада у цілому ухвалила законопроєкт про удосконалення декларації доброчесності суддів та родини зв'язків судді. Це є вимога Євросоюзу. Тепер кандидати на посаду суддів можуть подавати декларації про власність лише за рік, а не за весь період свого життя. Також законопроєкт скорочує термін перевірок таких декларацій до 6 місяців. Перевірка корупційних правопорушень судді буде можлива лише після вироку суду. Також законопроєкт забороняє перевіряти інформацію, отриману від анонімних заявників проти судді чи кандидата на посаду судді.
2: Війна.
3: Генштаб підтвердив нові ураження військових об'єктів російських окупантів, зокрема Білгородської області Росії. Уражено склад боєприпасів, а також кілька пунктів управління та позицій операторів БПЛА. Окрім того, підтверджено результати попередньої атаки на паливну інфраструктуру в районі окупованого Маріуполя.
2: Львівщина.
3: У середу і в четвер тролейбуси номер 23 і 25 будуть їхати за скороченим маршрутом у Львові. Автобуси і приватний транспорт їздитимуть без змін. У зв'язку з ремонтом вулиці Стрийської 10-11 червня тролейбуси номер 23 і 28 закоротять до зупинки Хуторівка. Тролейбус номер 22, одна частина курсуватиме по звичному маршруту університет автовокзал, а другу частину закоротять до зупинки Підстригача. І він курсуватиме за маршрутом університет Підстригача. У так званій швидкій на кордоні з Польщею виявили контрабанду. Під час перевірки автомобіля у пункті пропуску Краківець-Корчова поліцейські польські митники виявили понад 900 пачок сигарет. Швидкою, яка в'їжджала до Польщі, керувала українка. Жінка заявила, що перевозить хворих на лікування до Німеччини. Однак співробітники митного відділу в Корчові запідозрили, що в машині можуть бути приховані товари. Відтак автомобіль швидкої допомоги відправили на детальну перевірку. Підозри підтвердилися. Противодійки розпочали кримінальну фінансову провадження. Українку штрафували на 23 тисячі злотих. На Львівщині судитимуть мешканця турки, який розвещував неповнолітнього, готовляв дитячу порнографію та поширював інтимні відео. Чоловік зафільмував розпусні дії щодо дівчинки, якій на той момент було 15 років. Окрім цього, зняв на відео статевий акт з неповнолітньою, а торік порнографічне відео з 36-річною жінкою. Знятий відеоконтент він зберігав на своєму телефоні та жорсткому диску, як для поповнення власної колекції, так і для розповсюдження. Також чоловік адміністрував відкритий телеграм-канал із понад 1 тисячі учасників. Він розвивав зарегістрував його як блогерський майданчик, паралельно використовував для поширення заборонені фото та відеоматеріали. Так, щоб помститися жінці, з якою у нього раніше були романтичні стосунки, він відправив відео їхнього статевого акту іншим користувачам через Телеграм.
2: Світ.
3: Азербайджан повідомив про ще двох загиблих внаслідок атаки, в тому числі суховантажі, на борту яких загалом перебувало 25 громадян Азербайджану. У Баку зазначили, що ушкоджені судна не належать їм.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Долгіт Мобілгель.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який,
3: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Стрий 107.9.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Сигнали тіла іноді проявляються дуже локально і непомітно для оточення, але відчутно для людини. Один із таких прикладів – свербіж у вусі без явного болю, виділення або ознак застуди. На перший погляд це може здаватися дрібницею або простою сухістю. Але якщо відчуття повторюється або стає постійним, варто звернути увагу. Слуховий канал має дуже чутливу шкіру, яка легко реагує на зовнішні і внутрішні фактори. Однією з частих причин є сухість шкіри або порушення її природного захисного шару. Також свербіж може виникати при легких формах дерматиту або подразнення. Іноді вплив має алергічна реакція, наприклад, на косметику, шампунь або навушники. У частини людей причина пов'язана з надмірним очищенням вух, коли шкіра пересушується. Рідше це може бути проявом лор-проблем, які на початку не дають інших симптомів. Важливо не травмувати слуховий канал самостійними способами усунути свербіж. Це може лише посилити подразнення і затягнути процес. Лікар оцінює стан шкіри слухового проходу та виключає запальні процеси. У деяких випадках достатньо корекції догляду та усунення тригерів. У інших потрібне місцеве лікування для відновлення шкірного бар'єра. Сам симптом не завжди небезпечний, але він завжди має причину. Ігнорувати його не варто, якщо він повторюється або посилюється. Тож рекомендую для початку завітати до спеціалістів, до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів.UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Сузуки – це вода для тебе.
12: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
14: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
15: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
16: FM Галичина.
17: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
18: Політика.
17: Європейська комісія пропонує внести до нового 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії заборону на в'їзд до Євросоюзу для всіх бойовиків, які брали участь у війні проти України на боці Росії. Наскільки реалістично запровадити таке обмеження? У коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
19: Що стосується окремих осіб, безумовно, важливо розширювати цей санкційний список і найголовніше дати сигнал, що ті, хто безпосередньо приймали участь у війні Росії проти України, їм в'їзд заборонено. Інше питання – верифікація. Тобто, як вдасться встановити, що та чи інша особа, вона дійсно воювала проти України і, відповідно, їй забороняють в'їзд в ЄС. А безумовно, повинно бути анкетування, де задається питання, чи воювали ви чи ні. Це може використано як аргумент, але ж нічого не заважатиме тим, хто воював проти України, не писати, що ви не це робили. І ось тут треба думати над механізмом, як дійсно встановити, що та чи інша особа, вона приймала активну участь у війні проти України.
18: Львівщина.
17: У Львові до психлікарні госпіталізують жінку, яка вдарила контролера у громадському транспорті. Конфлікт стався під час перевірки оплати приїзду в маршрутці номер 47А на Сихові. За даними суду, під час перевірки оплати приїзду пасажирка почала агресивно поводитися та вдарила інспектора-контролера кулаком в обличчя. Під час судового засідання жінка не погодилася з тим, що має психічне захворювання. Вона пояснила, що вдарила контролера через його поведінку, яка, на її думку, була образливою та принизливою. Водночас судово-психіатрична експертиза встановила, що вона страждає на параноїдну шизофренію та під час інциденту не могла усвідомлювати свої дії і керувати ними. Получаківському районі Львова влаштовують безбар'єрний медично-освітній квартал. На цій території розташовано аж понад 160 таких закладів. Серед ключових – військовий госпіталь, госпіталі прикордонної служби, Львівський національний медичний університет, обласна клінічна лікарня та діагностичний центр. Щодня сюди приходять тисячі людей, пацієнти після травм та операцій, військові, які проходять лікування і реабілітацію, літні люди, люди з інвалідністю, студенти та медики. Схожі квартали є також в Одесі та Дніпрі. На Львівщині завтра прогнозують різке погіршення погоди. Синоптики попереджають про грози у Львові та регіоні. В окремих районах очікують навіть сильний град. Водночас стовпчики термометрів в день покажуть доволі високу температуру від 22 до 27 градусів. Через такі погодні умови у деяких частинах області виникне висока небезпека масштабних пожеж в екосистемах у разі необережного поводження з вогнем.
18: Рівненщина.
17: Правоохоронці проводять понад 40 обшуків на Рівненщині у межах кримінального провадження щодо ймовірної схема незаконного видобутку бурштину. За попередніми оцінками, збитки у справі можуть сягати 350 мільйонів гривень.
20: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
18: Погода.
17: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 і до 26 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 26, в Ужгороді плюс 28, зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю хвилину, почуємось о 18-й.
21: Слухай, а що значить густина 16%?
22: Простими словами, більше смаку.
21: І?
22: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
21: А смак який?
22: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
21: Звучить серйозно.
22: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
4: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
5: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
6: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
5: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
6: З кмином – ароматний і з легкою пікантністю.
5: З хмелем – освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
6: Квас Микулин. Коли хочеться – натурально.
7: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
8: Так, бо це працює, як і має бути.
7: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: ФМ Галичина.
1: В Україні 6 вечора.
2: ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
3: У студії Роман Мудрий.
2: Політика.
3: Сьогодні Євросоюз презентував 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який забороняє в'їзд до ЄС усім російським військовим, які брали участь у війні проти України. Які ще обмеження увійшли до нового пакету, знає Мар'яна Панчак.
4: Обмеження стосується 30 суден тіньового флоту РФ та вперше суден, які їх обслуговують, а також портів, аеропортів і нафтопереробних заводів, пов'язаних із торгівлею або переробкою російської нафти. Санкції розширили і на 31 російський банк і 20 банків, криптокомпаній, платформ та нафтотрейдерів у третіх країнах, які допомагають РФ. Є й нові обмеження на експорт товарів і технологій для російського військово-промислового комплексу, зокрема металів, сплавів та обладнання для дронів. Заборону ввели на імпорт російських товарів на 60 мільйонів євро, серед них деякі метали, руди та автозапчастини. Перші санкції ЄС є і проти риболовецької галузі РФ з обмеженнями на імпорт рибної продукції.
3: Україна та Латвія підписали двосторонню угоду щодо безпілотників. На зустрічі обговорили потреби протиповітряної оборони України та санкції проти Росії. Болгарія більше не постачатиме зброю Україні. Як заявив міністр оборони країни, війна не вирішиться на полі бою. На його думку, настав час сісти за стіл переговорів та знайти справедливий мир. Депутати схвалили в цілому законопроєкт про оподаткування цифрових платформ. За проголосував 241 обранець. Йдеться про доходи від продажу товарів, надання послуг, оренди нерухомості, оренди транспорту. Мова, наприклад, про Temu, AliExpress, OLX. Звітування буде раз на рік через спеціальний електронний сервіс.
2: Війна.
3: Українські дрони ввалили вантажний трафік на Кримській трасі на 71%. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бров'я, через вогневий контроль наших безпілотників за 7 червня командування групування «Восток» заборонило військовий вантажний трафік трасою Маріуполь-Бердянськ, Мелітополь-Сімферополь. Ну і водночас президент Зеленський пообіцяв, що Україна вийде на виробництво такої кількості ракет і дронів, яке дозволить відповідати на атаки Росії повною мірою.
2: Суспільство.
3: Вже з 1 липня Україна переходить на європейські стандарти екологічного пального. Тепер бензин та дизель обов'язково додаватимуть рослинні компоненти, аби зменшити шкідливі викиди в повітря. Що це за екопальне та як відбуватиметься перехід, знає Юлія Гапонюк.
5: Головна суть у тому, що наше пальне стане чистішим для довкілля. З 1 липня на АЗС поруч зі звичайними назвами А95 чи А92 з'являться позначки Е5 або Е10. Літера Е означає біоспирт, а цифра показує його відсоток у пальному 5 або 10%. Для дизеля буде маркування Б7. Це солярка з додаванням 7% біодизеля. Лякатися цього не треба, двигуни не зіпсуються, а нове пальне можна спокійно змішувати зі старим. Проте водіїв найбільше турбує ціна. Експерти прогнозують, що літра пального може зрости приблизно на 50-70 копійок. Але чи дійсно водії помітять таке коливання цін? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
6: Насправді нічого особливого не відбувається. Планово переходимо на бензини з вмістом біоетанолу замість шкідливих присадок октанопідвищуючих, які використовувались раніше. Це практика не нова. В Європі вона вже, здається, років 20 існує. Ми тільки от минулого року вперше була спроба з 1 травня. 5% норматив був. Цього року вже переходимо на 7%. Це відповідає європейському стандарту Е10. Ніхто це не відчує на своїх машинах, тобто це пройде абсолютно з експлуатаційної точки зору непомітно, як, в принципі, непомітно і з ціновою.
5: До слова, ця реформа – обов'язкова умова для нашого вступу до Євросоюзу. Проте, які ще вимоги чекають на українців на цьому шляху, нам розповіла народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.
7: Головним пріоритетом для нас є виконання тих завдань, які передбачені розділом основи. Тому що всі ці технічні речі і приведення технічних наших процедур є можливим, якщо ми будемо знати, що у нас якісно працює принцип верховенства права, якщо ми будемо знати, що у нас незалежні суди, сильна антикорупційна інфраструктура і сильне демократичне врядування. Я думаю, що будуть ті елементи, які будуть складно даватися, які потребуватимуть також перехідних періодів, тобто це питання домовленості можливостей між Європейським Союзом і українським насамперед урядом, можливо, потребуватиме додаткових коштів.
5: Ми також запитали людей, чи чули вони про нові зміни, чи готові переплачувати за екологію. Думки зараз почуємо.
0: Хай дорожче, але зато буде машина довше служила.
8: Привикнуть,
0: а що таке?
9: Дуже на часі. Екологія в Україні жахлива, а це наше здоров'я, наше життя. Воно вартує, тому що як за рахунок викликів буде підніматися відсоток онкології, там же такі гроші.
10: Не чула. Я думаю, що за екологію можна думати, коли тебе не обстрілюють ракетами кожен день.
11: По розміну чула. Якщо він реально екологічний, то тоді нехай буде, бо ціни і так зросли. Я думаю, що 50 там копійочок чи скільки воно не буде відчутно. Єдине, що якщо люди мають автомобілі там до умовно до 2000-го чи якогось року, чи воно буде їхати на тому бензині?
12: Я думаю, що ні. До Європи нам далеко, треба виходити якось, щоб людей не нагружати такими.
13: Так як ми все ж таки намагаємося якось вийти до Європи, то, мабуть, це закономірний шлях. Мене не лякає подорожчання, бо насправді воно не є страшно великим.
2: Спорт.
3: Українська тенісистка Марта Костюк не візьме участь у турнірі WTA 500 у Лондоні, що стало причиною. Про це та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
3: У західних областях завтра сонячно, дощитиме, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 і до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00. Проєкт на радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля та майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
14: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Броди. 107,5.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні вирушаємо до Туреччини та Єгипту, де холодними вечорами особливо люблять салеп – густий гарячий молочний напій із ніжною кремовою текстурою та ароматом кориці. Його готують на основі молока та спеціального порошку з коренів диких орхідей, завдяки чому напій стає густим, оксамитовим і дуже м'яким на смак. Салеп традиційно подають гарячим, щедро посипаючи корицею, фісташками або подрібленими горіхами. У Туреччині його особливо часто продають узимку просто на вулицях, у великих металевих чанах, з яких розливають ароматний напій у маленькі чашки. Його п'ють повільно, насолоджуючись теплом і пряним ароматом. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Миколин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Миколин. Коли хочеться, натурально.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Завітайте в Керама-маркет, і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
10: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
13: Сьогодні в випуску розповім про перемогу Даяни Ясраїнської, травму Марти Костюк та де прийде третій раунд Суперліги чемпіонату України з ампофутболу.
12: Про теніс.
13: Даяна Ясраїнська з перемоги розпочала виступи на турнірі WTA 250. Українка в двосетах обіграла чешку Сару Бейлак на 6-1, 6-2. Наступною суперницею Ясраїнської стане переможниця зустрічі між іспанкою Джесікою Манейро та австралійкою Айлою Томлянович. Марта Костюк не візьме участь у турнірі WTA 500 у Лондоні через травму. Сьогодні українська тенісистка мала зіграти матч першого кола проти британки Мікі Стойсав-Левич. Втім, Костюк пошкодила праву щиколотку, тому знялася із турніру.
12: Про футбол.
13: 13 та 14 червня Львів прийматиме третій раунд Суперліги чемпіонату України з ампофутболу. Матчі відбудуться на стадіоні «Скіф». За перемогу змагатимуться провідні команди країни. Французький ПСЖ запропонував англійському Ліверпулю одразу до кількох своїх футболістів. Чинні переможці Ліги чемпіонів готові вести переговори про перехід трьох гравців. До списку, зокрема, потрапив українець Ілля Забарна. І у пропозиції йшлося про варіант оренди з обов'язковим правом викупу. Зазначу, що Забарний зіграв 37 матчів у складі ПСЖ. Він відзначився одним голом і допоміг команді здобути два трофеї. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
12: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: А у фітнес-клубах Спортлайф абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
5: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
4: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
5: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
4: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
5: АТБ. Економити легко.
6: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата, вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
10: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
11: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
10: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
11: Деталі на lidea-risca-seeds.com.ua.
10: Лідея – європейська якість для українських полів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Ізраїльські медіа повідомляють, що американський президент Дональд Трамп сподівається побачити Єрусалимського православного патріарха Феофіла III в ролі нового посередника у врегулюванні питання закінчення російсько-української війни. Про таку можливість Трамп нібито розмовляв із Єрусалимським патріархом під час їхньої недавньої зустрічі у Білому домі. І у Єрусалимській патріархії дійсно підтверджують, що патріарх хотів би займатися дорученнями гуманітарного характеру. Ця новина, по-перше, ілюструє, що президент Сполучених Штатів знаходиться у глухому куті з приводу завершення російсько-української війни. Його головні посередники Стів Вітхоф та Джаред Кушнер зайняті пошуком шляхів виходу з іншої кризи – кризи війни з Іраном. І, незважаючи на постійні оптимістичні заяви Дональда Трампа, якоїсь реальної перспективи не те, щоб завершення конфлікту як такого, а насамперед відкриття Ормузької протоки, на сьогоднішній день не проглядається. Хоча будемо оптимістами разом із Дональдом Трампом, тому що наслідки того, що американський президент не впорається із цією задачею, будуть просто приголомшливі. Вітхоф не може зараз відвідувати Москву чи Київ, але у російській столиці і не дуже очікують на представника Трампа, бо хотіли б переведення переговірного процесу у звичайну рутину зустрічей комісій, професійних дипломатів, тобто перемовин заради перемовин, що дозволило б російського президенту Путіну продовжувати знищувати Україну. А Вітхоф весь час очікує від російського президента якихось швидких результатів, які Путіна не цікавлять. І от Трамп вирішив, що, можливо, Єрусалимський патріарх може переконати Путіна змінити свою точку зору, тим більше, що зустріч Феофіла III з російським президентом планується вже цього місяця. І сама ідея посередництва Єрусалимського патріарха демонструє ще одну важливу властивість нинішньої американської адміністрації. Нерозуміння ситуації, можна сказати, дилетантизм. Ну, мають же там бути якісь спеціалісти з православного світу. Адже Феофіл III, який на початку свого патріаршества був людиною, що дозволяла собі жорстку критику на адресу російської православної церкви, з часом став одним з найбільш проросійських патріархів у православному світі як такому. Аж до спроби проведення розкільницької зустрічі патріархів в Йорданському Амані, що було засуджено Вселенським патріархом Варфоловієм. Хоча ніде правди, діти. Багато керівників православних церков Єрусалимського патріарху тоді зібрати не вдалося. Проте приїхав патріарх війни Кирил. Приїхали також близькі до російської православної церкви очільники грузинської та сербської церкви. Патріарх Феофіл є переконаним противником автокефальної православної церкви України і прихильником Української православної церкви Московського патріархату. Він не просто один з тих, хто не визнає повернення православної церкви України на релігійну мапу сучасного світу. Він серед тих, хто активно бореться із цим рішенням Вселенського патріарху, чия позиція співпадає із позицією президента Путіна і російського патріарха Кирил. Минулого року від президента Російської Федерації Єрусалимський патріарх Феофіл III отримав орден дружби. Ну, зовсім як тепер вже колишній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярт. І отримав недаремно, бо фактично обслуговування Єрусалимським православним патріархом інтересів Російської Федерації та церкви патріарха Кирила не є якоюсь великою новиною для кожного, хто знається на подіях у православному світі. І, до речі, український орден у патріарха Феофіла III також є. Він би міг принести його Дональду Трампу в якості ще одного рядка в резюме, яке мало б переконати американського президента у здатності Єрусалимського патріарха посередничати між Москвою і Києвом. Ось тільки цей орден Ярослава Мудрого, Єрусалимського патріархському очільнику, вручив не хто інший, як Віктор Янукович. І мені здається, що це непоганий додаток до високої нагороди, яку патріарх Єрусалиму має вручити президент Путін. Так що говорити про те, що Єрусалимський православний патріарх може бути реальним посередником між Москвою і Києвом, здатна тільки людина, яка не усвідомлює, кого вона бачить перед собою. Ну, тобто, Дональд Трамп. Файфіл III – рішучий прихильник Російської Федерації. Він може не стільки посередничати, скільки передавати президенту Зеленському чи іншим українським керівникам ультиматуми від президента Російської Федерації. Це такий собі Абрамович в рясі. І нічого іншого з політичної точки зору у резюме Єрусалимського православного патріарха немає. Але очевидно, що Дональду Трампу потрібно просто імітувати активність, яка б демонструвала, що він не забуває про російсько-українську війну. І разом із цим не робити нічого реалістичного, щоб ця війна дійсно закінчилась. Тому що якби американський президент дійсно цього бажав, він би не розмовляв ні про що з православним патріархом Єрусалиму, а підписав би закон, ухвалений нещодавно в американському конгресі. Адже для того, щоб закінчити війну, треба знищити військовий і нафтопереробний потенціал Російської Федерації, поставити на коліна російську економіку, створити умови для краху путінського режиму. А це можна зробити тільки з американською допомогою і тільки за американські гроші, якщо це робити швидко. І це набагато більш ефективно, ніж будь-які молитви Єрусалимського православного патріарха Феофіла III, тим більше, що є очевидним, що цей церковний чиновник буде молитися виключно за здоров'я і процвітання президента Російської Федерації Путіна та його войовничого псевдопатріарха Кирила. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: А у фітнес-клубах Лайф абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина, Тернопіль, 102.3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
5: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне

0: Гугли lovedevelopment.com.ua.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина, Луцьк 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Лавлі Левдевелопмент.ком.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 10 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

Вечірнім світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті під віконня, ми з тобою точно до.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Здається, прямні твої голуби не залишить навіки собі. Холодом покрий. Пустить їх на дно і нехай там, бо не росіться. Прямні твої голуби не залишить навіки собі. Холодом покрий. One, two, three, four.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина. Obsession.